da ene suafo no nam aposo ba bo sa so che boy wodi woni mi die ni wonya nsa ye biara ba wo ne pa wo so wo kunya ni Jesus aso chini yeti se woni ba ba wo so ne wo so bari me bi wo ho a okuna ofemu no so bemu to be car